0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Sono le 9. Più o meno.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: Buongiorno, noi siamo l'associazione Printmaking Vercelli, ci occupiamo di stampa d'arte e soprattutto diciamo di diffondere l'arte e il mondo della stampa attraverso appunto una serie di attività, di laboratori che abbiamo svolto anche in contesti diciamo un po' particolari, per esempio anche con dei progetti legati all'ospedale, quindi per avvicinare pubblici molto diversi a questo mondo un po' poco conosciuto. La nostra sede si trova in via Santuvolina 30 a Vercelli e ci potete contattare alla nostra mail printmaking, scritto printmaking, Vercelli, @gmail.com.
5: Che attività fate per i ragazzi?
4: Dunque, per i ragazzi, per il pubblico in generale, proponiamo delle attività di laboratorio per far conoscere la stampa d'arte, quindi soprattutto la xilografia e tecniche simili, che può essere insomma un mondo un po' particolare da conoscere e poi avvicinare al mondo dell'arte e della bellezza in modo un po' trasversale a tutti i tipi di pubblico.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
6: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
0: Radio 6023.
1: Radio 6023.
0: 6023. Tre città, una sola voce. 6023.
7: Európska únia zaznamenala v posledných rokoch vysoký počet žiadostí o azyl. Len v prvej polovici roka 2024 bolo prijatých viac ako 513 tisíc. Každú tretiu žiadosť pritom predložila žena alebo dievča. Má však pohlavie nejaký vplyv na posudzovanie žiadosti o azyl? Počúvate podcast zo série Vyššou kvalitou k lepšej legislatíve. V tejto časti sa budeme venovať rodovým aspektom posudzovania žiadosti o azyl v Európskej únii. Na úvod si povedzme niekoľko základných informácií. V medzinárodnom práve sa azyl riadi najmä Ženevským dohovorom o utečencoch z roku 1951. Utečenec je definovaný ako osoba, ktorá sa nachádza mimo svojej krajiny a ktorá má opodstatnené obavy z prenasledovania z dôvodov, ako je rasa, náboženstvo, národnosť, príslušnosť k určitej sociálnej skupine alebo politické presvedčenie. V tejto definícii sa však pohlavie ako dôvod prenasledovania neuvádza, čo môže sťažovať uznávanie práv žien v medzinárodnom utečeneckom práve. Napriek tomu Ženevský dohovor o utečencoch, dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien a Istanbulský dohovor spoločne predstavujú dostatočne pevný základ pre medzinárodnú ochranu práv žien a dievčat, ktoré o ňu žiadajú. Ako však Európska únia zohľadňuje rodovú rovnosť pri posudzovaní žiadosti o azyl? Európska únia sa už dlhodobo aktívne zasadzuje za rovnosť príležitostí pre ženy a mužov a bojuje proti rodovej diskriminácii. Vytvorila tiež spoločný európsky azylový systém, vďaka ktorému sa rodovej problematike venuje v právnych textoch väčšia pozornosť. Ide o dokumenty ako napríklad kvalifikačná smernica, procedurálna smernica, kedysi nazývaná aj smernica o konaní o azyle, a smernica o prijímacích podmienkach. Tieto smernice poskytujú osobitnú ochranu zraniteľným osobám vrátane žien a detí. V konaniach o azyle sa napríklad musí zohľadňovať aj rodový aspekt. Pohovory sa musia viesť za podmienok, ktoré žiadateľom o azyl umožnia hovoriť o možnom prenasledovaní z dôvodu ich pohlavia. Medzi takéto podmienky patrí neprítomnosť rodinných príslušníkov a, ak si to žiadateľ či žiadateľka želá, prítomnosť osoby rovnakého pohlavia. Je tiež dôležité, aby žiadosti o azyl vybavovali pracovníci orgánov, ktorí sú dostatočne vyškolení v otázkach súvisiacich s rodovou problematikou, aby mohli v prípade potreby požiadať o radu odborníkov. Pri posudzovaní žiadosti o azyl v prípade bezpečných tretích krajín alebo bezpečných krajín pôvodu musia orgány otázke prenasledovania na základe pohlavia venovať osobitnú pozornosť. Táto problematika totiž nemusí byť všade uznávaná či riešená rovnako. Osobám, ktoré žiadajú o azyl, pretože boli vystavené mučeniu, znásilneniu alebo iným závažným formám psychického, fyzického alebo sexuálneho násilia, alebo ktoré potrebujú špecializovanú pomoc z dôvodu veku, zdravotného postihnutia, zdravotného stavu alebo sexuálnej orientácie, by sa mala poskytnúť pomoc a dostatočný čas na odôvodnenie ich žiadosti. Súdny dvor Európskej únie sa zaslúžil o to, že azylové právo Európskej únie čoraz viac zohľadňuje rodové hľadisko. Napríklad uznal rodovo podmienené násilie ako formu prenasledovania a dôvod na udelenie azylu alebo doplnkovej ochrany. To znamená, že ženy, ktoré sú v krajine pôvodu prenasledované z dôvodu svojho pohlavia, môžu požiadať o ochranu podľa práva Európskej únie. Toto rozhodnutie súdneho dvora bolo obrovským krokom vpred. Prieskumy totiž ukazujú, že pohlavie zohráva pri rozhodovaní o emigrácii dôležitú úlohu. Ženy a muži totiž nemusia mať nevyhnutne rovnaký dôvod na útek zo svojej krajiny. Ženy často utekajú z dôvodu núteného manželstva, domáceho násilia, znásilnenia alebo iných foriem rodovo podmieneného násilia. Toto je zvlášť časté v krajinách, ako je Afganistan, Bangladéš a Somálsko. V októbri 2024 Súdny dvor Európskej únie rozhodol, že systematická diskriminácia afgánskych žien zo strany Talibanu predstavuje prenasledovanie. Orgány členských štátov už preto nemusia sami rozhodovať o tom, či afgánskym žiadateľkám o azyl hrozí prenasledovanie, ak sa vrátia do krajiny pôvodu. Je totiž všeobecne známe, že režim Talibanu prísne obmedzuje práva a slobody žien. Znamená to tiež, že orgány v krajinách Európskej únie už nemusia za každým overovať, či v konkrétnom prípade boli splnené podmienky na udelenie azylu. Niektoré štáty, ako napríklad Rakúsko a Luxembursko, však uviedli, že žiadosti afgánskych žien a dievčat o azyl budú naďalej posudzovať individuálne. Vezmeme si ďalší príklad. V júni 2024 musel súdny dvor rozhodnúť o medzinárodnej ochrane dvoch dospievajúcich dievčat z Iraku. Dievčatá žili v Holandsku 5 rokov, stali sa súčasťou západnej spoločnosti, ktorá uznáva rodovú rovnosť ako hodnotu a osvojili si postoje, normy a správanie svojich rovesníkov. Možno tieto dievčatá na základe ich presvedčenia, že rodová rovnosť je základná hodnota, považovať za členky určitej sociálnej skupiny? Áno. Rešpektovanie rodovej rovnosti skutočne môže byť charakteristickým znakom určitej sociálnej skupiny. Také bolo napokon rozhodnutie súdneho dvora, ktorý zároveň zdôraznil význam rovnosti medzi ženami a mužmi. Tento prípad nesie dôležité posolstvo. Rozsudok nielenže zdôraznil, že rodová rovnosť je v Európe dôležitou základnou hodnotou, ale zároveň uznal je rešpektovanie ako charakteristickú črtu určitej sociálnej skupiny v kontexte azylového práva. V neposlednom rade poukázal tiež na to, že osobné životné situácie a skúsenosti žiadateľov o azyl sú dôležité, najmä v prípade žien a dievčat, ktoré sú prenasledované alebo vystavené násiliu pre životný štýl a hodnoty, ktoré vyznávajú. Tieto príklady ukazujú, že Európska únia je pripravená riešiť špecifickú situáciu žien a dievčat žiadajúcich o medzinárodnú ochranu v rámci konania o azyle. Treba však toho ešte urobiť veľa, aby sa zabezpečila plná ochrana ich práv a aby sa zvýšilo povedomie o rodovo citlivom prístupe v celej Európskej únii. Tento podcast vám prinieslo internetové rádio Európskeho parlamentu Europarl Radio.
8: Kull imkien is-sebuħ fil-karozza ġewwa darkom fuq il-mobile, fuq xi qed nitkellmu, fuq ir-radio ovvjament, u fit 13 ta' frar niċċelebraw il-jum dinji tiegħu. Ejja nagħtu ħarsa lejn dan il-mezz ta' xandir tant kostanti f'ħajjitna li se ħansitra salva lit-Torri Eiffel. Ir-radju nħoloq wara sensiela ta' innovazzjonijiet teknoloġiċi tas-seklu 19. L-invenzjoni tat-telegrafija mill-Amerikan Samuel Morse, l-iskoperta tal-frekwenzi tar-radju mill-Ġermaniż Heinrich Rudolf Hertz u fl-aħħar l-ewwel trasmissjoni bir-radju bejn l-Ingilterra u Franza fl-1899 mit-Taljan Guglielmo Marconi. Fi Franza l-istazzjon radio Tour Eiffel f'Diċembru tal-1921 xandar kunċert tal-ewwel trasmissjoni tiegħu. Ftit snin wara t-Torri Eiffel għal-ftit ma kinux se jżarmawh. Iva, sewa smajtu, it-Torri Eiffel ġie inaugurat fl-1889 għall-Wirja Universali ta' Parigi u l-pjan kien li jżarmu 20 sena wara. Imma l-funzjoni tiegħu bħal-antenna tar-radju enormi salvatu u saħan sitra tawlitu. L-antenna hija twila 12 metru u b'hekk it-tul tat-torri laħa 324 metru. Immejja marru l-ura lejn l-istorja tar-radju, uħud forsi jiftakru s-settijiet tar-radju kbar ħafna tan-nannit tagħhom. It-tranzisturi tfaċċaw wara t-tieni gwerra dinjija, sa fl-aħħar ir-radju stajna nisimgħu kullimkien. Fis-snin 80 u 90 qlibna d-diġitali, meta r-radju diġitali u radju bis-satellita ħadu post ir-radju FM. Mis-sena 2000 bdiet l-era tal-podcast u tar-radju fuq l-internet. Għalhekk ir-radju kien kapaċi jżomm il-pass maż-żminijiet. Ir-radju huwa strument b'saħħtu li jiċċelebra l-umanità fid-diversità kollha tagħha u joffri pjattaforma diskors demokratiku. Ir-radju huwa wkoll aktar mezz ta' xandir użat fid-dinja huwa proprju għal din ir-raġuni li l-Parlament Ewropew iddeċida li jipproduċi l-kontenut ta' awdjo tiegħu stess. Dan il-kontenut tistgħu tisimgħuh fost l-oħrajn fuq is-sit web europarl.audio.